ba je pe alake loko e ra teyan ba ra malu toko mi ra alake ma si alake yen de bi pe awon to ra malu gan alawon fe taste alake yen